رسمی وہ محبت وہ مدتوں کی روایت، معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گی، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گی، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا، چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا۔

لیلا مجنون شری اور فرحہ ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار یار یاد مجھے آیا ہے کیسے دل بھر کا نام جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی کسی نے جان لی کسی نے جان